0: också såklart, men liksom att se till att alla matcher kommer igång, det är det absolut viktigaste.
1: Vad är mest utmanande?
0: Ja, mest utmanande är egentligen det, samordna alla människor. För någonstans är det så här att vi har så, som jag förklarade innan, väldigt många ideella, och det är samordningen av alla ideella fantastiska krafter som vi har. Det är nog den största utmaningen. För det är inte folk som har det här som ett jobb, utan det här är ett ideellt uppdrag som vi gör. Och det är just att få ihop alla. Men som sagt, vi trimmar och vi arbetar med dem, och alla kommer hit med ett leende på läpparna. Så att då gör det vårt liv mycket lättare.
1: Vad är det som är roligast?
0: Och se alla barn och ungdomar som kommer hit och spelar fotboll. Se hela världen. Det här är en mötesplats för hela världen. Och den upplevelsen som många får ta del av. Det finns väldigt mycket glädje, det finns väldigt mycket besvikelse, men när vi kokar ihop allting till en helhet så är det just att se alla lag som är här och den glädje som fotbollen sprider.
1: Tack så mycket, Fredrik Wallin, sport.

0: Uptown Girl, Billy Joel här i P4 Halland, Sveriges Radio. Vi har ju ställt frågan till er som lyssnar vad ni läser i sommar. Henrik höll på med en spännande bok. Jag kämpar mig igenom min första fullboksessä av Virginia Woolf.
1: Yep.
0: Peder har mässat in att han hinner aldrig läsa något annat än det han jobbar med. Han är bokförläggare. Men han läser dock minst 100 sidor om dagen. Och så pratade du och jag, Henrik, om att man skulle läsa Saul, alltså Svenska Akademins ordlista.
1: Mm, vi snackade om det på skämt.
0: Ja, precis. Men Peders fru gör det.
1: Hon är också bokförläggare.
0: Ja, hon är också bokförläggare, brukar läsa Svenska Akademins ordlista. Mm. Kanske har någon favoritår eller utgivning? Så.
1: Ja, just det. Mm. Eller ord.
0: Eller ord. Mm. Peder, hör av dig igen. Eller så tar vi, ju...
1: vi hör av oss till honom.
0: Vi hör av oss
1: så
0: till honom.
1: Vi. Till henne.
0: Till henne. 035 17 27 27. Berätta, vad läser du i sommar?
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Dagsföran uppdateringen från Ekot på en minut. Här är Alexander Ivanovski.
1: I Thailands huvudstad Bangkok har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en våldsam brand på en pub. Vad som orsakade branden är oklart. Utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, det uppger amerikansk militär. Och Iran har svarat med att attackera amerikanska baser på flera håll i regionen, bland annat i Bahrain och Kuwait, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Sverige. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns det fall där mammor erbjuds skydd men inte barnet. Det visar Statskontorets granskning. Kvinnojourorganisationen Unison och barnombudsmannen bekräftar.

0: har vi ju då vår loppis som pågår till den 7 augusti.
1: Det kommer ju hela tiden nya fantastiska böcker. Så vi behöver rensa ut det som inte lånas längre. Och då är det ju jättekul om de kan komma till glädje för någon.
2: Sanna Svensson är litteraturpedagog på biblioteket i Hylte. Och under sommaren har de en loppis med de utrensade böckerna. Hyltebon Caroline Magnusson är en av besökarna.
3: Det är jättebra. Ser man hitta något att läsa på semestern.
2: Sanna Svensson visar hur det går till när de rensar.
1: Då kunde jag se att här fanns 5 stycken böcker som inte har varit utlånade. Och då går jag till hyllan och letar upp de böckerna.
2: Om en bok inte lånats ut på 3 år tas den bort från bibliotekshyllan och hamnar på loppisen.
1: Och där har vi en. Här är en bok som inte har varit utlånad. Oftast så plockas de ju bort.
2: Böcker som inte säljs kommer till slut att slängas.
1: Det är ju tråkigt att kasta gamla böcker, men det går ju heller inte att spara på allting.
4: Och det var Tilde Skaring som var reporter här. Nu om ett dansband som prisats.
5: Årets dansband 2026 är Donnes!
4: Ja, Dansbandsveckan i Malung har ju dragit igång och precis som de 2 senaste åren blev Donnes utsatta till årets dansband. Och bandets kapellmästare Donald Laitila bor i Laholm.
6: Tack snälla för alla som har röstat, publiken, alla som dansar till oss i hela Norden. Alltså. Fantastiskt. Tack snälla.
4: Det här priset delades ut under Guldklaven-galan igår kväll och det här är då 3:e året i rad som Donnes tar hem den här utmärkelsen. Lite intressant. Sikta på ett 4:e år.
7: Precis. Ja, vad blir det då? Man säger 3:e gången gilt.
4: Kvadruppel.
7: Kvadruppel.
4: Ja. Jag vet inte vad man säger faktiskt.
7: Får se. De kämpar på Donnes. Härligt att vi i Halland får ta lite av den här utmärkelsen.
4: Ja.
7: Kul. Vi ska ta en titt på det halländska vädret. Det är ju i alla fall här i södra delarna av Halland en liten molnig inledning på dagen med någon skur. Men därefter blir det soligt väder. Temperatur kommer ligga mellan 24 och 28 grader. Något lägre blir det den sydligaste delen av länet. Och nordostlig vind som vrider till väst. Så ska vi ta en titt på det halländska trafikläget tillsammans med Hanna Abdullah.
8: Ja, vad det gäller trafiken så har ju morgontrafiken börjat rulla igång nu. Sen är det ju på riksväg 26 Torup mellan avfarten till Kinnared och Torup så är det älg på fel sida om viltstängslet. Ser du något annat på vägarna som du vill tipsa oss om, gör det gärna på 020 999 444.

0: Daryl Braithwaite, One Summer. Mm. Henrik, vi pratar ju om vad man läser i sommar.
1: Ja, och jag tänker så här, ibland när jag frågar folk, ja men vad läser du i sommar? Har du något tips eller något sånt där? Och så hör man att de säger så här, böcker, ja men det är en självutvecklingsbok eller självhjälpsbok eller liknande. Och då blir jag ett, inte särskilt avundsjuk. Två, jag blir lite fundersam så här och tänker, nej men stackars sate liksom. För såna saker kan man ju läsa alla andra tider på året. Aha, men inte under semestern. Då ska man ju sväva bort i saker och ting.
0: Jag kan ju gilla sådana böcker.
1: Ja, men jag hörde det.
0: Bättre på det här.
1: Ja, men din trädgårdsbok som du läser.
0: Ja, men precis.
1: Ja, nej, jag tycker lite stackars sate.
0: Nu släpper vi in radiospotten. Nej, det var inte den. Det var där jag skulle.
2: Det var rekord i år, men nu finns det planer på att det ska slås.
3: FIFA-presidenten Gianni Infantino öppnar återigen upp dörren för ett ännu större fotbolls-VM. Inför årets mästerskap så utökade man turneringen till 48 lag, och om inte det nu vore nog så menar Infantino att nästa steg kan bli hela 64 nationer till år 2030. Då turneringen kommer att spelas över tre kontinenter. Infantino säger i en intervju med schweizisk media att frågan definitivt kommer att undersökas och diskuteras mer framöver. Han menar att alla länder ska kunna drömma om att delta i VM, särskilt eftersom att kvaliteten på landslagen börjar bli så pass hög världen över. En möjlig utökning togs upp redan 2025 inför VM, men har kritiserats från flera håll. Bland annat för risken att turneringen blir för stor och att kvaliteten på matcherna kan påverkas.
2: Rapporterade Fredrik Enberg, men nu är årets mästerskap nära sitt slut.
4: Lagen i semifinalerna i fotbolls-VM är nu klara. Det blir Frankrike mot Spanien och så England mot Argentina. Den förstnämnda beskrivs som en moralisk final av Radiosportens expert Jon Persson.
5: Det vi sett hittills, som med alla de offensiva namnen, så ligger ju Frankrike nära till hands.
4: Och han får medhåll från Johan Elmander.
6: Kollar man på Frankrike mot Spanien så är det ju nästan det som alla förespådde, att det skulle vara en final. Frankrike har ju ändå så bevisat att de är ett otroligt duktigt lag. Så att jag tycker att de är lite favoriter över Spanien.
4: Den andra semifinalen, den mellan England och de regerande mästarna Argentina, är en på förhand betydligt sämre match, menar Jon Persson.
5: Två lag som inte alls imponerar lika mycket, tycker jag då, i vägen fram hit, utan snarare fått kämpa en hel del. Jag har svårt att se England slå Argentina. Jag gissar att Argentina vinner den.
4: Elmander tror också på Argentina, men han tror att det blir mycket jämnt.
6: Där är det 50-50, tycker jag. Jag har ju sagt att England kommer komma trea i detta mästerskapet. Då säger jag att Argentina tar sig vidare till final.
4: Frankrike-Spanien klockan 9 på tisdag kväll, och 24 timmar senare är England mot Argentina.
2: VM-dramatiken följer du med oss på Radiosporten, reporter David Nyström. Vi byter sport men fortsätter på gräs.
7: Jannik Sinner är Wimbledon-mästare för andra året i rad. Den 24-åriga italienaren besegrade den nyblivne franska öppna mästaren Alexander Zverev i finalen under söndagskvällen. Tyske Zverev startade starkast och besegrade italienaren med 7-6 i första set efter tiebreak. Men därefter var det Sinner som höll i tyglarna. Så här lät matchen i Eurosport.
8: Ja, den sticker och där kommer matchens första break. Sinner är nere, han faller.
7: Wimbledon-titeln blev Sinners andra raka i karriären och hans femte Grand Slam-titel totalt.
8: Och den är igenom! Den här gången håller han för favorittrycket hela vägen, Jannik Sinner, och försvarar titeln i Wimbledon.
2: Tennisreporter Astrid Johansson sist ut.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Gothia Cup drar igång och utanför Engelska skolan, som är en av flera platser i Kungsbacka som under den här veckan får fungera som boende, där har vi reporter Emma Nilsson. Hur är stämningen så här timmar innan matcherna drar igång?
1: Ja, men det är lite spänt här, för att folk tränar upp redan, och två stycken som redan varit ute och sprungit, det är Quickie och Liv. Hej!
2: Hej! Hej!
1: Ni var ute och sprang här innan, så jag. Varför gjorde ni det?
2: För att vi ville.
1: Ni ville värma upp lite, kanske?
2: Ja. Ja.
1: Hur långt sprang ni, Kiki? Liv, förlåt.
2: Kanske typ 2 kilometer. Lite längre, kanske. Ja.
1: Och ni sover ju här på Engelska skolan. Hur är det?
2: Ja, bra. Alltså, ja. Vad mer jag ska säga?
1: Ni sover ju i ett klassrum. Det var något annat lag där. Vilka är det?
2: Ja, det är vårt andra lag. Vi har 2 lag.
1: Vad heter ert lag, Kiki?
2: Segeltorps IF.
1: Härligt. Hur gamla är ni?
2: Vi ska fylla 13.
1: Är det första gången, Liv, som ni spelar i Gothia Cup?
2: Ja.
1: Är det nervöst?
2: Mm, lite. För man kan åka ut och så.
1: Vad är ni mest rädda för ska hända?
2: Att vi åker ut tidigt eller inte kommer till avslutspel.
1: Vad är du mest rädd för, Kiki?
2: Samma här. Att vi åker ut tidigt.
1: Det är ju väldigt varmt i den här veckan. Det ska ju nästan upp i 30 grader. Hur ska ni förbereda er?
2: Vi kan dricka mycket vatten och äta bra.
1: Vi pratade ju innan om att vad är liksom bäst väder att spela? Är det regn eller sol, Liv?
2: Sol, för att då är det inte blöjt och man halkar inte och bollen alltså rullar som den ska.
1: Så ni är inte rädda för att ni kommer få så här solsting?
2: Nej.
1: Vad kommer ni göra för att undvika det?
2: Alltså hålla oss mest i skuggan. Fast när vi behöver, då måste vi gå ut i solen. Typ som match.
1: Vad är liksom er taktik nu för att ni ska vinna? Har ni också heja ramsa?
2: Nej.
1: Så bara seg. Ni får säga ert namn en gång till. Tillsammans.
2: Kiki.
1: Säg laget.
2: Segeltorps IF.
1: Ja, där har vi stockholmarna. De är så morgonpigga här.
0: Har de någon speciell hejaramsa då, Emma?

0: Och så är vi S.
1: Mitt I. Och sen så fortsätter man bara F. Och sen så säger man, vad blir det?
2: Segeltopps IF. Alltså Emma, innan du släpper de tjejerna där. Jag spelade själv Gotia Cup när jag var något år äldre än vad de här tjejerna var. Det jag minns allra bäst, förutom att det var mycket gulliga killar att titta på, liksom de andra lagen som bodde kanske på samma skola, var ju att man busade en hel del med sina tränare. Har de något särskilt bus på gång tillsammans med tränarna?
3: Brukar ni busa med era tränare?
0: Nej.
3: De stod ju här innan och tog kort på oss när jag intervjuade er.
0: Ja, nej, inte så ofta.
3: Ni är snälla. Ja, de är snälla, Rebecka, jämfört med dig.
2: Ja, ja, det är andra tider nu.
3: Men vi är uppfostrade nu. Vi är militärbarack här.
2: Emma Nilsson och Kiki Oliv som alltså ska dra igång och spela fotboll i Gotia Cup idag.

0: Sommar och sol, Sven Ingvars. Sommar och sol, det kan ju betyda att vissa ormar ger sig till känna. Är du orolig för att din hund ska bli biten av en orm när du är ute på sommarpromenad? Men lyssna på P4 Norrbottens reportage här.
1: Med sommaren kommer även faror för våra fyrbenta vänner. Hittills i år har ovanligt många hundar vårdats för ormbett.
2: Det kan bli väldigt, väldigt allvarligt om de inte kommer under vård snabbt.
1: Sofia Pettersson är distriktsveterinär i Älvsbyn och har hittills i år fått in ett tiotal hundar som varit ormbitna. Det kan vara svårt att se ett ormbett på sin hund, men det finns andra tydliga tecken.
2: Ofta dyker det upp en väldigt kraftig svullnad, ofta i ansiktet, runt nosen. Vi brukar nästan säga att de kan se ut som en fotboll i huvudet. Är de bitna i tassarna så är det ju en tass eller sådär som svullnar upp och de kan bli halta. Få ont, hängiga, kan bli jättedåliga snabbt.
1: Och förutom att snabbt ta sig till veterinär är det viktigt att försöka hålla hunden så stilla som det bara går.
2: Ju mer de rör på sig och ju mer de stressar upp sig, ju snabbare transporteras ju giftet runt. Så ju mer stilla man är, ju mer gift stannar på det stället, och kan vi hinna förebygga med dropp och smärtlindring och eventuellt antiserum.
3: Finns det någonting man kan göra med sin hund för att minska risken för eventuella ormbett?
2: Försöka undvika att gå i områden där det finns mycket orm. Alltså de trivs ju där det är risigt och tätt och så där de kan söka skydd. Och försök hålla koll så att man har dem kopplade eller nära sig, så att man kan hindra dem från att sätta näsan på en orm som ligger och solar till exempel.
1: Joel Jakobsson och Joakim Isaksson Markström, P4 Norrbotten.
0: Och det här inslaget hittade jag i vår app som heter Sveriges Radio. Där finns någonting som heter Sverigesvepet, och där hittar man

0: många spännande berättelser från hela vårt avlånga land. Bland annat det här du hörde just nu.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.

0: First aid kit, fireworks, och samtidigt som vi njuter av den låten så kommer det en TT-flash här, tråkiga nyheter. Oj. Skådespelaren Sam Neill är död. 78 år gammal blev han. Sam Neill, som man kanske främst känner igen från Jurassic Park och Ivanhoe. Familjen skriver på hans Instagram-konto att han har avlidit. Vi kommer säkert få höra mer kring det här. Men skådespelaren Sam Neill, alltså, gått åt tiden, 78 år gammal.
1: Tråkigt.

0: Never Gonna Give You Up i P4 Halland. Hanna Abdullah ser ut i den halländska trafiken. Är det fortfarande älgar på vägen utanför Torup?
1: Jo, men precis, det stämmer, för att på riksväg 26 Torup mellan avfarten Kinnared och Torup så är det ju älg på fel sida om viltstängslet. Utöver det, skulle du se något annat på vägarna som du vill tipsa oss om, gör det gärna på 020 999 444.
0: Hallänningarna, de ligger hemma och trynar gott medan djuren ute och springer på vägarna. Tur att vi inte är där samtidigt.

0: Thailand har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en brand på en pub i huvudstaden Bangkok. Det är oklart vad som orsakade branden. Svenska utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. I Frankrike rasar en stor skogsbrand i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Branden har brutit ut under en av sommarens stora resehelger i Frankrike, precis inför nationaldagen den 14 juli.
1: Branden i Fontainebleau-skogen, ungefär 6 mil sydost om Paris, beskrivs av räddningstjänsten som mycket våldsam. Flera bränder har brutit ut i departementet Seine en Marne under helgen. Över 370 brandmän och 130 räddningsfordon har satts in. Dessutom har 2 vattenbombande flygplan skickats till området från södra Frankrike. Det här är ovanligt. Enligt fransk räddningstjänst är det första gången som den här typen av brandflyg används så här långt norrut i landet. Branden sammanfaller med en av sommarens mest intensiva reshelger i Frankrike. Många reser söderut inför nationaldagen den 14 juli, som för många också markerar starten på semestern. Och branden har också påverkat trafiken. Motorvägen A6, en av de viktigaste vägarna mellan Paris och södra Frankrike, har delvis stängts av. Det har också varit störningar i tågtrafiken från Gare de Lyon i Paris, där många tåg söderut avgår. Orsaken till branden är fortfarande inte klarlagd, men Frankrike befinner sig i en ny värmebölja med torra marker och förhöjd brandrisk i stora delar av landet. Caroline Poron, Perpignan.
0: Sverige nu. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns fall där mammor erbjuds skydd, men inte barnet, det visar Statskontorets granskning. När Emma ville lämna sin man på grund av hot och våld så erbjuds hon hjälp, men inte barnet. Emma heter egentligen något annat och vi har bytt ut hennes röst.
2: Polisen vill att jag ska lämna. Kvinnojouren vill att jag ska lämna. Jag vill lämna, men jag får inte ta med mig mitt barn. Barnenheten tycker inte att mitt barn behöver skydd.
3: 2024 infördes lagändringar som bland annat innebär att socialtjänsten ska göra en separat utredning av barnets behov av skydd mot våld. Men Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att granska förändringarna, ser att det i vissa fall görs olika bedömningar i samma familj. Föräldern kan beviljas skydd från våld, men inte barnet. Helena Norman är utredare.
4: Vi har tagit del av olika exempel på det här utifrån våra intervjuer och när vi har deltagit vid olika erfarenhetsutbyten, forum och enkäter och så vidare. Så det är en samlad bild.
3: Socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall, understryker att barn och mammor oftast får skydd ihop.
5: Det finns ingenting som tyder på att barn i större utsträckning, utan snarare i mindre utsträckning,

0: att kunna bli soldat inom hemvärnet. I Kosta i södra Småland utbildas bland andra 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta. Han blev inte uttagen till värnplikten när han var i sena tonåren.
1: Jag hade glasögon och de tog inte ut så många och då fick jag inte göra det på grund av det.
2: Och vad jobbar du med i vanliga fall?
1: Jag är lärare i vanliga fall, undervisar i matematik.
3: Här i Kosta lär sig 130 frivilliga hantera automatvapnet AK-4. Ovant för de flesta, men för den 29-årige elektrikern Robert Billing från Hultsfred går det lätt.
4: Jag är jägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen, men det ska bli spännande.
5: Patroner!
3: Efter 5 veckors utbildning kan de gå med i hemvärnet, vars huvuduppgift i krig är att skydda viktiga anläggningar och övervaka närområdet. Hemvärnet brukar rekrytera från de som gjort 11 månaders värnplikt, men de senaste åren har få gjort det och därför ges den här snabbkursen nu på 6 platser. Kompanichef Alexander Pontén.
6: Men inom 2-3 år så bör de vara uppe i samma nivå som de övriga.
0: Reporter här var Henrik Damberg. Och vi avslutar med att skådespelaren Sam Neill, som bland annat är känd för filmerna Ivanhoe och Jurassic Park, är död. Det skriver hans familj på Instagram. Sam Neill blev 78 år. Och med det så avslutar vi Eko klockan 8 med Alexander Ivanovski.
7: Tack så mycket för det, Alexander. Rebecka, Henrik, Emma är ditt sällskap den här måndag morgonen. Mm. God morgon, Hannäling. Ja, då här blir ni.
8: God morgon.
7: God morgon. Det låter som att inte jag har vaknat själv. Gnugga mig lite. Jag skulle visa liksom hur man gnuggar sig i ögonen och vaknar. När man är hallänning, då blir det...
8: Ja. Du menar att du kan inte göra 2 saker samtidigt?
7: Nej, jag är lite kille emellanåt.
8: Gnugga och prata.
7: Usch, Henrik. Vi tar en titt på det halländska vädret. På morgonen en del moln med någon skur, men därefter soligt väder. Temperatur 24-28 grader. Något lägre i den sydligaste delen av länet. Nordostlig vind som vrider till väst. Så lyder väderleksprognosen ifrån Johan Lundberg på SMHI. Ja.

0: Så heter låten ifrån Miss Lead, får den här i P4 Halland, Sveriges Radio. Klockan har passerat 8. Henrik, biblioteket i Hylte gör så många andra bibliotek i landet nu på sommaren och rensar lite bland hyllorna.
1: Mm, de passar på liksom med sommarstädningar och då låter de besökarna ta över böcker då som inte längre lånas ut. Böcker som varit olånade i 3 år, de plockas ju bort då och så säljs de på den här sommarbokloppisen. Där förhoppningen är att böckerna ska få ett nytt liv istället för att hamna på tippen där. Och en som jobbar där är litteraturpedagogen Sanna Svensson.
2: Det kommer ju hela tiden nya fantastiska böcker. Så vi behöver rensa ut det som inte lånas längre. Och då är det ju jättekul om de kan komma till glädje för någon.
0: Och precis som vi fick höra i nyheterna här så har vi nått så nyheten att skådespelaren Sam Neill från bland annat Jurassic Park och Ivanhoe är död. Detta skriver hans familj på Instagram-kontot. Han blev 78 år gammal. För oss svenskar är han kanske mest känd för att en gång om året spela en, eller en gång om året, men en gång om året kan vi titta på honom i den här lite ondskefulla rollen i nyårsklassikern Ivanhoe. Den har alltså visats på svensk tv nästan varje nyår sedan 1980-talet. Mm. Vi beger oss till Kungsbacka där Gotia Cup drar igång om lite knappt en timme. Emma Nilsson, du tar stämningen på spelarna idag.
3: Ja, i det här fina vädret så ser man ut över stor fotbollsplan och det är faktiskt några lag som redan börjat träna. Så jag tänker att jag får gå dit och

0: Calvin Harris, Summer.
1: Ja, då gäller på länsväg 850 mellan Derome och Limabacka. Där är det en singelolycka som har inträffat och räddningstjänst är ju på väg. Men det kan bli en del kör. Detta då på länsväg 850 mellan Derome och Limabacka i höjd med trafikplats Värabacka. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Henrik, din grävmaskin har fått arbeta igen. Ja. Vi har ju ett arkiv med 60 år gammalt radioguld där du lyckas hitta guld med jämna mellanrum. Det här är ett ljud som visst har beskrivits som en kavalkad av händelser.

0: för att det var en och en halv timme lång årskrönika där. Bland annat var det en väldigt kall start på året.
1: Det yttre klimatet i början av året var också svårt att uthärda.

0: Vintern var mycket kall, kallare och snöigare än i mannaminne.
1: Mm, det var den, för det ska visst ha varit så att snön då låg från december 1965 fram till maj 1966. Ganska långt snötäcke där. Men en sak som jag tycker var intressantare var, alltså särskilt nu när vi pratar värme, bölja och så vidare här i sommar, det var att fruntimmersveckan